0: nå de her 5 megahertz, de ved i FM. Men du er nærmere dog at du.
1: Allahu akbar, Allah.

0: nå de her igennem megahertz, de ved i FM. Asuru na maadu wakutu.
1: Allahu Akbar, Allah.